Teddy Swims og Mr. Know It All her på Radio Skive. Vi er din station med mere musik og mere rockmusik lige nu. Det er Chris Daughtry i front for resten af gruppen, som egentlig bare kalder sig for Daughtry. Lige nu med It's Not Over.